0: урда аризаҳои аҳли ҳоҷатро қабул мекунад. Баъди ягон ҳафта аз ҳоким ҷавобҳои ариза мебарояд. Восе ҳамон дам ба тарафи урда ё қалъа шитофт. Дарвозабонҳои урда ба вай гуфтанд, ки аризачи имрӯз кайҳо аризаҳои мардумро ғундошта бурд. Рӯзи дигар пагоҳи Восе боз дар он ҷо ҳозир шуд. Дар регистон майдони пеши урда мардуми бисёре ҷамъ шуда буданд. Сипоҳиёни шоҳиву адраси зарбофпушт, сертараддуд, даста даста сарбозони милтиқдор ба либоси низоми саф кашида меистоданд. Маълум шуд, ки онҳо мунтазири амир буданд. Амир ба чӣ муносибате аз чорбоғи беруни шаҳр, ки ӯ дар он ҷо меистод, ба урда меомадааст. Як маҳал дар кӯчаи калон як гурӯҳ саворони бо савлату салобат, дар танашон ҷомаҳои рангоранги гаронбаҳо ва дар миёнҳошон шофу шамшири ба камарбандҳои кӯббадори зарнигору нуқракӯб ҳамоил пайдо гардиданд. Ду нафари онҳо, Восе аз гапгапи онҳо донист, ки ин ду нафар удайчиҳо буданд, пешопеш саворони дигар асп ронда суханҳои ба мусофири мо нофаҳмо ҳазрати амирнинг эсанликларига худо тавфиқу адолат берсунро мат кашида гуфта, бо овози баланд ҷор меандохтанд. Сарҳои сафеди саладори халқ бо садоҳои омин омин хам мегардиданд. Аз паси удайчиҳо марди саворе, ки аз гапи мардум номи вай Чиғавол будааст, дар танаш ҷомаи адраси рахрахи дар офтоб дурахшанда, пешопеши як савори дигари лоғари гарданборӣ, ки хоболуд намо, ба росту чап таъзим карда алайкум ассалом, алайкум ассалом гуфта меомад. از بین مردم پیچیر کچوری امیر امیر شنیده شد. واسه دانست که امیری بخارا مظفرخان همین مردک لاغری خوابالود نما بود است. امیری بیمار پیری فرتود برین می نماد. رخسارهش چوکیدگی، خودش کمریش، رنگی رویش زهیر بوده، در سرش سله سفیدی جواهر نشان و در تنش جامعه شاهی سیحتابه و نمود نسبت به جامعه های خوشرنگی جلاداری در باریانش عادی تر، در میانش شمشیر داشت و در اسبی سیاه طرق سوار بود. چشمانش مانند آدم مست و خمار نیم پوش بود. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتار دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده Субхон Джалилов.
2: Добавляем солнце в каждый звук. Радио Азия Плюс.

0: Курби Азор дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба Курби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон таваҷҷӯҳ кунед. Имрӯз 1 евро 10 сомонию 57 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонию 25 дирам, 100 драми арманӣ 2 сомонию 52 дирам, 10 тангаи қазоқи 19.16 дирам, 10 соми қирғизии 1 сомонӣ, 1 юани чинӣ 1 сомонию 36 дирам, 1 манати туркманӣ 2 сомонию 64 дирам, 1000 суми узбекӣ 76.19 дирам ва 1 рубли русӣ 11.17 дирам арзиш дорад. Афзудани сарват ва дороӣ ин кам шудани фақирӣ ва камбағалӣ нест, гуфтааст Джоан Робинсон. Яъне агар босам соддатар карда баён кунем, кам нестанд онҳое ки фақат дороиашон дар ҳоли афзудан аст. Тамом инсоният, холқ, хислат, андеша ва параметрҳои дигар ҳамоно фақирона ва харобу заиф. Шумо ба андешаи ин бонуи иқтисоддон розӣ ҳастед?
0: Курби Азор дар Азия Плюс.
2: Сурдинал дар Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 84-84. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: رقم تلفن اداره رکلام 41 41. در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Дар мавҷ барномаи имкон бо субҳон. Гапу хабар ва таронаву наво, мустақим ва бетакрор.
2: Шарики шоу барномаи имкон Ҳумо Бонк. Орзу аз Ҳумо Бонк дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Ҳумо аз Орзу то амал.
3: Хуб, соати дуюми барномаи мо аст ва мо гуфтем ки камтар дар эфир хоҳем буд, ба хотире ки оғоз камакак мушкил дорад, яъне ҳам соҳбат кардан бисёр душвор аст ва ҳам шунидани ин овоз бисёр чӣ мегӯянд хушоянд нест. Ва бар ҳамин хуб бештар суруд мешунавем ва фикр мекунам ки ин тартибам бад нест ва имкон доред ки суруд фармоиш диҳед тариқи телеграм ва он сурудҳоро ман кӯшиш мекунам ки аз ин ҷо баротон тақдим бисозам.
4: Радио Азия Плюс.

0: Савдо и техника и вълна, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан му вофихаст. Беш аз дусад модел асортимент, шуморо инти зоран. Аз модел хои бори, гбарой ошхона хои на чандом калон, то модел хои васей ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вълна, ровна мой шумо, дар олами яхдон хо. Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
1: Шарики Хикмати Рус, бонки имон интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси хамрахи хамишаги.
2: Маро ба рузи қиёмат ғаме ки ҳаст, ин аст, ки рӯи мардуми дунё дубора бояд дид. Соиб.
1: Интиқоли пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молияви шумо.
0: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: Гулер истесол кунанда е муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Бубин, бишунав ва бирақс.
0: Азия Плюс – манбаи иттилоот ва фароғат.

0: Обу Гаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятру Эхсосному.
1: Салам, шуравандагуни азиз. Ба маълумоту дар бораи вазъия ва дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Бинобар иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз тағйирёбандаи бепориш аст. Ҳарорат дар Хорух 34 дараҷа гарм, дар Хоҷанд 42 дараҷа гарм, дар Бохтар 44 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои имрӯз 42 дараҷа гарм хоҳад шуд. Дар ҳамагуна вазъия ҳаво ба шумо таъби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
0: Курби Асор, Дар Азия Плюс.
3: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон таваҷҷӯҳ кунед. Имрӯз 1 евро 10 сомонӣ ва 57 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 25 дирам, 100 драми арманӣ 2 сомонӣ ва 52 дирам, 10 тангаи қазоқи 19 ва 16 дирам, 10 сомонӣ қирғизии 1 сомонӣ, 1 юани чинии 1 сомонӣ ва 36 дирам, 1 манати туркманӣ 2 сомонӣ ва 64 дирам, 1000 сумӣ узбекӣ 76 ва 19 дирам ва 1 рубли русӣ 11 ва 17 7 дирам ارزش دارد. افزودن ثروت و دارایی این کم شدن فقیری و کمبغلی نیست گفته است جان رابینسون. یعنی اگر بازم ساده‌تر کرده بیان کنیم، کم نیستند آنهایی که فقط داراییشان در حال افزودن است. تمام انسانیت، خلق، خصلت، اندیشه و پارامترهای دیگر همان فقیرانه و خراب و ضعیف. شما با اندیشه این بانوی اقتصاددان راضی هستید؟
0: قربی از اور در آسیا پلاس.
4: Делай громче. Радио Азия Плюс.
5: Коли кто тебе подсадит зиэ.

Ролер истесол кунанда е муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Радио Азия Плюс. Барои шунидан. Азия Плюс.

0: обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Бино ба иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз тағйир ёбандаи бебориш аст. Ҳарорат дар Хорух 34 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 42 дараҷа гарм, дар Бохтар 44 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз 42 дараҷа гарм хоҳад шуд. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табиб Олидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Даркишвар Васарусари Олам. Тоджикона Васамимона. Азия.

Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамраҳи шом. Дар ҳама ҷо, аз як плюс.

0: Рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Бубин, бишунав ва бирақс.
0: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Бино ба иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз тағйирёбандаи бебориш аст. Ҳарорат дар Хорух 34 дараҷа гарм, дар Хоҷанд 42 дараҷа гарм, дар Бохтар 44 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз 42 дараҷа гарм хоҳад шуд. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табиб лидорзуманде.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна». Техника вместе с вами.
3: Подгузники Unicorn – это не только комфорт для вашего малыша, но и шанс на невероятные призы. Стирайте защитный слой и отправляйте код по СМС на номер 1199. Выигрывайте бытовую технику и гаджеты каждый месяц, а в конце акции – квартиру и автомобиль. Ваша семья достойна большего.

0: Рулер истесол кунандай муваффақит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
2: Салом шунавандагони азиз. Ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Бинобар иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз тағйир ёбандаи бебориш аст. Ҳарорат дар Хорух 34 дараҷа гарм, дар Хоҷанд 42 дараҷа гарм, дар Бохтар 44 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои имрӯз 42 дараҷа гарм хоҳад шуд. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табиб лидорзумандем.
3: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна». Техника вместе с вами.
4: Жаркие дни, теплые вечера и музыка, которая остается в памяти. Это лето на Азия Плюс.

0: Роллер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Бупин, бишунав ва бирақс.
0: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: Обугово дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникай Волна. Волна авзолятру эхсосному.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба маълумоти дар бораи вазъия ва дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Бинобар иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз тағйирёбандаи бебориш аст. Ҳарорат дар Хорух 34 дараҷа гарм, дар Хоҷанд 42 дараҷа гарм, дар Бохтар 44 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои имрӯз 42 дараҷа гарм хоҳад шуд. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табиб орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Сочное. Восточное. Радио «Азия Плюс».
0: Курби Асор дар Азия Плюс.
4: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон таваҷҷӯҳ кунед. Имрӯз 1 евро 10 сомонию 57 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонию 25 дирам, 100 драми арманӣ 2 сомонию 52 дирам, 10 тангаи қазоқи 19.16 дирам, 10 соми қирғизӣ 1 сомонӣ, 1 юани чинӣ 1 сомонию 36 дирам, 1 манати туркманӣ 2 сомонию 64 дирам, 1000 суми узбекӣ 76.19 дирам ва 1 рубли русӣ 11.17 7 дирам ارزش دارد. افزودن ثروت و دارایی این کم شدن فقیری و کمبغلی نیست، گفته است جان رابینسون. یعنی اگر بازم ساده‌تر کرده بیان کنیم، کم نیستند آنهایی که فقط داراییشان در حال افزودن است. تمام انسانیت، خلق، خصلت، اندیشه و پارامترهای دیگر همان فقیرانه و خراب و ضعیف. شما با اندیشه این با نوع اقتصاددان راضی هستید؟
0: قربی از اور در آسیا پلاس.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Баш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятру Эхсосному.
1: Салом, шарома дагуни азиз. Бидон ба иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои шом тағйири ёбандаи бепориш аст. Имшаб дар Хорук 23 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 28 дараҷа гарм, дар Бухтар 28 дараҷа гарм, дар Душанбе ба ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ бошад, ҳаво имшаб 29 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор сумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
0: Азия Плюс.

0: Рулер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармии ва осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Азия плюс. Азия плюс. Гарм хостанӣ чун офтоби тобистон.

0: обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бидон ба иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои шом тағйирёбанда бепориш аст. Имшаб дар Хорӯ 23 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 28 дараҷа гарм, дар Бухтар 28 дараҷа гарм, дар Душанбе ба ноҳияҳои Тобе Ҷумҳурӣ бошад, ҳаво имшаб 29 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Радио. Радио. Азия Плюс.

0: سیوما، لذت طبیعت را احساس کن. رکلاما در آسیا پلوس.
1: Нітро Енерджі харіда, яке асе сертифікат роба маблаги газор сомоні бурт кун. Рамзро азарчаї Нітро Енерджі, дар сомоне Нітро нухта ті джей бакайт гір. Вайо он ро, тарихи смс бо навіштані ному на сабі худ, ва шах резіст баракамі, навадусе, нух саду панджой ну, чорто сифр фіріст. Ікдом, харузі джумуа, дар радіо йому сваті нузда гусі баргузор мегардат. Муфасал, дар сомоне Нітро нухта ті джей, як зарвча, як ім конят. Он ро, аз дас наді.
2: Салом аз Худжан, файл ро фиристодам.
3: Салом аз Душанбе, Кабул, дар як сон як шуда шуд.
4: Бохтар дар тамоз, хамаш соз, сарде.
3: Тайор, олиджаноб кор карде. Вақти интернети хона суръат дора, шаҳрҳо ба ҳам наздиктар мешаванд. 30 мегабит сония ҳамагӣ бо 155 сомонӣ ва IPTV ҳамчун тӯҳфа. Тоҷик Телеком. Дар куҷое ки бошед, мо ҳамеша наздикем. Таджикистан онлайн.
5: Когда качество подтверждается временем, оно становится доверием. Уже 30 лет международная компания Siberian Wellness создает продукцию для здоровья, красоты и активного долголетия. Натуральные компоненты, собственные научные разработки, современные производственные технологии, международные стандарты качества, государственная регистрация и сертификат халал. Все это стоит за именем Siberian Wellness. Уже 18 лет бренд представлен в Таджикистане. Откройте для себя мир Siberian Wellness в фирменных магазинах Душанбе, улица Шотимур, 61, и Худжанд, улица Исмоили Самани, 18, блок Б. Siberian Wellness. Природа, наука, качество.
6: Вам часто говорят: у тебя хороший вкус? Пора сделать из этого профессию. Асул Групп открывает набор на курсы дизайна интерьера.
7: Вы научитесь анализировать пространство, делать планировки, работать с эргономикой, создавать чертежи и проекты в Архикад.
6: Обучение ведут преподаватели практики. Асул Групп. Когда вкус становится карьерой. Телефон для записи
7: 55 55 06 777.
8: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ. Мегароли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғизо. Мегароли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
9: Рақами телефони идораи реклама
10: 41 41.
9: Ҷони оча. Асрори сиҳати тифл ва ояндаи солими фарзанд.
11: Шарики барнома Comfort Baby. Голибуни иқдоми навбатии соҳиби 4 электромобил мешаванд. Тафсилот дар саҳифаҳои иҷтимоии Comfort Baby нуқтати ҷи ва ё бо рақами 3344.
12: Пас аз таваллуд, қисми боқимондаи нов дар давоми чанд рӯз хушк шуда, оҳиста оҳиста меафтад. Дар ин муддат нигоҳубини дурусти он хеле муҳим аст. Салом, модарони меҳрубон. Дар барномаи навбатии ҷони оча мо дар бораи нигоҳубини нофи навзод суҳбат мекунем. Пеш аз расидан ба нофи кӯдак, ҳатман дастҳои худро бо собун шӯед. Нофро ҳамеша тоза ва хушк нигоҳ доред. Ҳангоми иваз кардани орибча, кӯшиш кунед ки он қисми нофро напӯшонад, то ба он ҳаво расад ва зудтар хушк шавад. Аз истифодаи доруҳо ва ё маҳлулҳои гуногун бе тавсияи духтур худдорӣ намоед. Дар аксари ҳолатҳо нигоҳ доштани тозагӣ ва хушкӣ барои шифо ёфтани ноф кифоя аст. Агар шумо сурхшавии зиёд, варам, бӯи нохуш, ихроҷи моеъ ё хунравиро мушоҳида кунед, ҳатман ба духтур муроҷиат намоед. Дар хотир дошта бошед, нигоҳубини дурусти ноф яке аз қадамҳои муҳими ҳифзи саломатии навзод мебошад. Барномаи навбатии ҷони оча бо дастгирии ширкати Comfort Baby омода ва пешниҳод мегардад. Comfort Baby ҳамеша дар паҳлӯи модарон ва кӯдакон, бо ғамхорӣ нисбати ҳар як оила.
11: Дар иқдоми Comfort Baby техникаи мухталифи маиши iPhone 17 ва 4 электромобили Ion Y бурд кун. Орепчаҳои Comfort Baby бихар, кодро пайдо карда ба рақами 3344 фирист. 3344. Comfort Baby. Роҳати тифли шумо.
13: Музыка с температурой +30. Азия плюс.

Мулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална авзолиатро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бидун ба иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои шом тағйирёбандаи бепориш аст. Имшаб дар Хору 23 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 28 дараҷа гарм, дар Бухтар 28 дараҷа гарм, дар Душанбе ба ноҳияҳои Тобеи Ҷумҳурӣ бошад, ҳаво имшаб 29 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Хамсафари суб. Шарики кору тиджорат. Хамрахи шом. Дархамаджо. Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс. Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ, мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо, мега роли панирро ҳис кун, танҳо дар KFC.
1: Шумо аз таваққуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Неру роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Неру нуқта тиҷаи ворид шуда тарифаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти миллии ҳама бонкҳо ё тавассути QR рамз маблағро пардохт намоед. Ҳамчунин шумо метавонед тариқи ҳамёни DC Next дар бахши пардохти хизматрасонӣ маблағро пардохт кунед. Вақт ва пулро сарфа карда абонементи Неруро худи ҳамин рӯз дастрас кунед.
2: Привет из Худжанда. Файл отправила.
3: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
4: Бухтар на связи. Все четко. Запускай.
3: Готово. Отлично сработали.
5: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 самани. И IPTV в подарок. Таджик Телеком. Неважно, где вы. Мы рядом. Таджикистан онлайн.
1: Рахами телефона Едора и реклама. Чилуяк, чилуяк.
0: Радио Азия Плюс.
1: Баруй шунидан.
0: Азия Плюс. Азия Плюс.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Азия Плюс.

0: обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бидун ба иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои шом тағйирёбандаи бепориш аст. Имшав дар Хорӯ 23 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 28 дараҷа гарм, дар Бухтар 28 дараҷа гарм, дар Душанбе ба ноҳияҳои тобе ҷумҳурӣ бошад, ҳаво имшав 29 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор сумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Делай громче. Радио «Азия Плюс».
4: توی این هوای سرد

Рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Радио Азия Плюс. Барои шунидан. Азия Плюс.

0: در Азия Плюс. Сарпарасти Баш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятру Эхсосному.
1: Салом, шунавандагони азиз. Бидун ба иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавоишон тағйирёбандаи бепориш аст. Имшаб дар Хору 23 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 28 дараҷа гарм, дар Бухтар 28 дараҷа гарм, дар Душанбе ба ноҳияҳои Тобе Ҷумҳурӣ бошад, ҳаво имшаб 29 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: «Азия Плюс» – дорогие боной хаспият.

0: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна авзолятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бидун ба иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои шом тағйирёбандаи бепориш аст. Имшаб дар Хору 23 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 28 дараҷа гарм, дар Бухтар 28 дараҷа гарм, дар Душанбе ба ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ бошад, ҳаво имшаб 29 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таби болидор сумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Радио «Азия Плюс». Бару еще не дан. «Азия Плюс».

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 84-84. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
3: Радио Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Анатис.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
3: Суродинал дар Азия Плюс.

0: сайте арзонии нархо дар шабакаи марказҳои савдои вална. Телевизорҳо аз 1225 сомонӣ, обгармкунакҳо аз 1445 сомонӣ, қолапҳои пухтупаз аз 1899 сомонӣ, яхдунҳо аз 1999 сомонӣ. Аз пешинаҳо хеле фоидаовар.
1: Ҳикмати рӯз дар Азия Плюс.
0: Шарики ҳикмати рӯз бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл, эҳсоси ҳамроҳии ҳамешагӣ.
2: Беморро ғизои мувофиқ кунад дуруст. Бетарбият заиф тавоно намешавад. Саидо.
0: Интиқоли пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дусти молиявии шумо. Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
3: Дар кишвар ва саросари олам тоҷикона ва самимона Азия Плюс.

Ролер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гарми ва осоиш ба ҳар як хонадон. Дар кишвар ва саросари олам тоҷикона ва самимона Азия плюс.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Танцы с нами. Азия плюс.

0: рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Солнце в небе, хит в эфире, настроение на максимум. Азия Плюс

0: уже здесь. Не откладывайте покупку кондиционера. Забирайте сейчас, оплатите потом. Рассрочка на 18 месяцев. Банки-партнеры Олив, Хумо, Душамбе Сити, Эсхата, Тезенфос. Мировые бренды и комфорт по доступным ценам с торговым центром «Волна». Оставьте жару за окном. Подробнее на www.volna.tj.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Талаб кардам зи доное, яке панд. Маро фармуд, боно дон ма пайванд. Саадейши рози.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл дӯсти молиявии шумо.
4: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
5: Азия Плюс. Дараҷаи болои хасбият.
6: Сочне. Восточне. Радио Азия Плюс.